တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ချန်နယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ချန်နယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မြမလိုချယ်ရီကောင်းကြီးမုံလို့ခေါ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီလုံနီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြကြရအောင်စီစဉ်မှာဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမုတ်လုံနေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်ဖရရှင်ရေတောက်ကြနေဒီမှာဒီဘာချထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့ဆာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပန်းမွင့်နဲ့အယောင်တူတဲ့ပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့ရိုးရာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမုတ်လုံနေကိုပြောပြပါမယ်ဒီနေ့လဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘဲကပဲတင်ပေးမှာပ
3: ါこんにちは渡辺明子です今日は日本の春を代表する和菓子桜餅を作ります
1: 小麦粉を水で。みんながば、ちまがアキコワタナベば。ဒီနေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကနွေဦးရာသီကိုကိုးစားပြုတဲ့ရိုးရာမုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းကြီးမုတ်ကိုလုပ်ပါမယ်။ဒီမုတ်ဟာဂျုံမုတ်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရည်နဲ့နဲ့ခပ်ပပကင်ထားတဲ့မုတ်သားနဲ့အတွင်းမှာပဲနှစ်ကိုထားပနာပြီးတော့စားစိန်ထားတဲ့ဆာကူရာအရွက်နဲ့အုပ်ထားပါတယ်။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားစိန်ချယ်ရီရဲ့ရှစ်ရွက်ဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်တကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံစာအနှဲငယ်ပြောင်းမှုကော်မုတ်စပွဲတင်စုံတစ်စုံရေ100မီလီလီတာအစားအစာသုံးအရောင်မုတ်အနီအနှဲငယ်အန်းကော်ပဲနှစ်အချို160ဂရမ်နဲ့စီအနှဲငယ်လိုအပ်ပါတယ
2: ်ဒေါက်တာရှင်တို့အရွယ်အစားအလေးချိန်တွေကိုချိန်ထွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချက်သားလက်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်13.64 kg ကိုတပိတ်သား100 gram ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.54 cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: တော်ရရှင်တို့ရေဒီနေ့လုံးမဲ့မဟုတ်တွေလိုအပ်တဲ့စားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုဝယ်ရတာခက်ရင်ခက်ပါမယ်အဲ့ဒီရက်တွေကိုမရနိုင်ရင်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ချယ်ရီရက်တွေမရှိရင်တောင်မှဒီမုတ်ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ပထမဆုံးစားစိန်ချယ်ရီရက်တွေကိုရေထဲမှာတနာရီလောက်စိန်ထားပြီးတော့အငန်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေအကြာကြီးရေစိန်ထားဖို့မလိုပါဘူးဒီရွက်တွေထဲမှာအငန်တနည်းနည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့ရေဒီရွက်တွေကိုရေစိန်ထားတဲ့အချိန်မှာမုတ်သေးကိုထည့်မဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပြင်နိုင်ပါတယ်ဇလုံးလေးကိုဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်တခြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးမှွေလိုက်ပါ

0: ီးတဲ့အခါမှာပြောင်းမှုကောမုံသပွဲရင်စွန်တစုံကိုထည့်ပြီးတော့အမောက်နေတမသွားအောင်မွေပါပြီးတော့မှရေကိုထည့်ပြီးတော့ပြပြနေနေဖြစ်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းနေပါဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြပါလေ
1: 水は 100ml です。水の分量は大事ですよ。生地の硬さに影響します。
2: ジョモテを入れ 100ml 貼やまわ。もう2類にとってぽと、入れをティやじゃ沈み貼ぽあえじばれ。
1: フォークやスプーンでよく混ぜてください。
2: ကျုံမုတ်သေးကိုရေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျုံအစ်စ်လေးတွေဖြစ်လာတာကိုခရင်ဒါမှမဟုတ်ဇွန်းနဲ့ညက်သွားတဲ့အထိတည်တည်ချာချာမှွေဖို့လိုပါတယ
0: ်တော်ဒါရှင်ရဲ့ဂျုံမုတ်နေညက်လာတဲ့အထိကောင်းကောင်းမှွေပြီးရင်တော့ဒီအမုတ်တွေကိုပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်အောင်အစားအစာတွေမှာသုံးတဲ့အယောင်တင်တဲ့အမုတ်အနီရောင်ကိုထည့်မှွေပါတကယ်လို့အယောင်တင်တဲ့အမုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရေးတွေပါဖြစ်နေတော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအမုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရေ30 20ရောပြီးတော့မှမုံအနစ်ထဲကိုထည့်ရမယ်နော်ဆ ्याम ဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြတယ
1: ်ほんのりピンク色になるように薄く色をつけてください焼いた時は
2: もうねတွေပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မုံနှစ်တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါမှာမူလကအယောင်ထက်ပိုပြီးတော့ရင်းတဲ့အယောင်ထွက်နိုင်တာကြောင့်အယောင်မုတ်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းချင်းသတိထားပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ
0: ်ဟုတ်လားရှင်တွေမုံနှစ်တွေအစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီမုံနှစ်ကိုကြော်မဲ့ဒေဟုကိုအပူပေးလိုက်အောင
2: ်တော်လားရှင်တို့ရေမိဖို့ကြောင့်39ဒါမှမဟုတ်အဘိုးဆာမှာစီစွတ်ပြီးတော့အပူပေးထားတဲ့ဒေဟုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတုတ်လိုက်ပါဒီမုတ်သားနဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုထည့်တဲ့အခါမှာပဲအနှစ်တွေအပြင်ကိုကွဲထွက်မသွားအောင်မုတ်သားက66ကလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။စီတွေများများတုတ်လိုက်ရင်လည်းမုတ်တွေကစီတွေများပြီးတော့စားမကောင်းပဲဖြစ်သွားပါမယ
0: ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဆာကူရာမုတ်ချီမုတ်တွေဒီနေထားတဲ့ဂျုံမုတ်အနှစ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကိုဆ ्याम ဝါဒနာဘေးကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
1: ။手をかざしてみてほんのり温かいくらいですね。温度が高いと生地が茶色く色づいてしまうので温度が高
2: すぎる。寝られ木刀をミーニロね焼やまば。デオボがね、レネ置いて散じろ。ぷれ姉刀をやびするしん焼ろやばび。てげろデオはあやんぷにめするしん木類突とわないまれ。
0: とらしんのえ。デオあやんぷにれかまろミーを背たびろあぷよとわあ送来ば。け。寝たれ木根てを焼ぶうてデオがろ先にきてばび。တခါကြုံရင်မုံ3ခုပဲထည့်ပါမုံအနှစ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသပွဲတင်စွန်းကိုတုံးပြီးတော့အိုးပေါ်မှာပါပါလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးလိုက်ပ
2: ါတော်ရရှင်တို့ရေမုံနှစ်ကိုသပွဲတင်စွန်းတစွန်းစာခတ်ပြီးတော့အိုးရဲကိုညင်ညင်တတလေးထည့်ပါပြီးရင်ချက်ချင်းပဲဇွန်းနဲ့ဘဲဥပုံအပြားဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါအရွယ်ကကြက်လန့်ဖြတ် 10 စင်တီမီတာနဲ့အထူက 1 မီလီမီတာအရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။မုတ်သားတွေကတအားထူနေလို့ရှိရင်ပဲနှစ်ချို့ကိုထည့်ပြီးလိမ့်တဲ့အခါမှာမုတ်သားတွေကွဲသွားနိုင်ပါတယ
0: ်။ဟုတ်ရှင်လေ။ဒီမုတ်နှစ်တွေကို10မိနစ်လောက်အပူပေးပြီးတော့အယောင်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါ။မီးအနေတော်ကနေပြီးတော့မီးပြော့ပြော့ဖြစ်အောင်လျှော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ထားပါ။အေးမီးပြင်းလို့ရင်မုတ်နှစ်တွေကတူသွားပါလိမ့်မယ်နော်။กินท่าได้ม้งนี่ก็တော့เดี๋ยวเรียกกันนี่ทุบอยู่ပြီးတော့ประกันเนี่ยมาเอี้ยขันท่าပါม้งนี่ကိုเอี้ยขันท่าได้เฉยมาซ้อๆก็เยเด้มาสิ่งท่าได้เฉยยั่วတွေကိုลุกละจ้า
2: ก็ล่ะရှင်တို့เยเฉยยั่วတွေကိုเยสิ่งท่าอย่างก็นี่ทุบตะยั่วชิ้นสีကိုဖြန့်ပြီးတော့มีบู่จอง39เนี่ย6ตัวอ๋องตกไล่ပါ
0: တော်ရရှင်လေချယ်ရီရွက်တွေကအစိုးဓာတ်တွေကိုအခန်းအပူချိန်နဲ့ပဲခြောက်သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်။အေးအရွက်တွေကိုအခြောက်ခံထားတော့မှအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့ပဲနှစ်အချို့ကိုလုပ်ကြအောင်။အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့အတွက်အရင်ဆုံးအာဇူကီပဲကိုနှူးသွားအောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ပဲတွေကိုတကြားနဲ့စားနေတဲ့စီထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ရင်အန်ကော်ပဲနှစ်အချို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီပဲနှစ်အချို့ကို၈ခုစာခွဲပြီးတော့ဆေးပြစ်လိတ်လို့အတောင့်ပုံစံမျိုးလုပ်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအန်ကော်ပဲနှစ်အချို့လုံနည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရေဒီယိုဂျပန်ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရင်းချက်ကြရအောင် နေရာမှာ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဇင်းဆိုင်လုံနီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါလိမ့်
2: တော်ရရှင်တို့ရေပဲနှစ်တွေကိုစေးတင်းလိတ်လို့အတောက်ပုံတို့ပြီးပြီဆိုရင်กินထားတဲ့မုတ်သားပုံတင်ပြီးလိတ်ပါမယ်กินထားတဲ့မုတ်သားတစ်ခုပေါ်မှာပဲနှစ်အချို့တစ်ခုစီကိုထည့်ပြီးလိတ်ရပါမယ်အမြင်လားအောင်မုတ်ရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့လိတ်ရပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေချယ်ရွက်အုပ်ပြီးတော့လိတ်လိုက်ပါတ
0: ော်ရရှင်တို့ရေဂျန်နဲ့မုတ်တွေကိုလည်းဒီနေ့တိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါချယ်ရွက်ရဲ့တင်းပြန့်တဲ့အနံ့တွေကဒီမုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ခဏလောက်ထားပါမယ်ဒီမုံကခြေရွက်ကိုမဖယ်ပဲစားပါလေ
1: 出来上がりました今日は小豆から作ったあんこを中に入れていますがいろいろなもので応用ができます例えばさつまいもそれからかぼちゃなどを
2: ဒီနေ့တော့ဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမုတ်ဟာအန်ကော်လို့ခေါ်တဲ့အာစုကေပဲအနှစ်ကိုထည့်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အမုတ်ချိုဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းပဲနှစ်ချိုစားကစုံဥရွှေဖြုံသီးနဲ့တခြားပဲတွေကိုလည်းပြုတ်ချေတကြားနဲ့နယ်ပြီးထည့်စားလို့ရပါတယ်တော်ရရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးလုပ်စားကြည့်ကြပါနော်
0: မမကြီးဒီနေ့ချယ်ရီရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီချယ်ရီကောင်းချင်းမုံအလုံးကြီးကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမုံကဒီဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲတွေမှာစားလို့ရှိတာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မင်းကလေးငယ်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရွယ်ရောက်ဖို့ကြံ့မာဖို့ဆူတောင်းတဲ့ပွဲမှာအဓိကထားပြီးစားတယ်လေဒါဂျပန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ရွက်ရမှုတစ်မျိုးပေါ့ချယ်ရီရွက်ရဲ့အနံ့ကလည်းကောင်းပြီးတော့ဒီမုံကຫນွေဥရာသီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုခံစားနိုင်တဲ့မုံတစ်မျိုးပါပဲ
2: ကုန်းငယ်ရေဒီမုတ်ဟာဂျပန်မှာဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာလဲ
0: 18ရာစုဝန်းကျင်လောက်ကဂျပန်ကပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီမုတ်ဟာလူကြိုက်များတဲ့မုတ်ဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီအိုကီယိုရဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတစ်တားနဲ့ပုံနေတဲ့ပကြီးကားလေးနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြည်သူတွေဟာဒီမုတ်ကိုစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်လေ
2: ဒါဆိုရင်ဒီမုတ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေပြီးတော့ဂျပန်တွေကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မုတ်ပေါ့နော
0: ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီမုတ်စပြီးပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုကုဂါဝယိုရှိမုနေစစ်သူကြီးက18ရာစုအစပိုင်းလောက်ကဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကတည်းကအဲဒိုပေါ့နော်အခုတော့တိုကျိုရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလူတွေပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီချယ်ရီပင်တွေနဲ့မဲမွန်ပင်တွေကိုအတန်းလိုက်စပြိုးစေခဲ့တယ်တဲ့
2: ။ဒါဆိုရင်ကိုငယ်ကြီးပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကတော်တော်ကြည့်လို့လှမှာပဲနော
0: ်။ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပင်ရဲ့အရွက်တရကျွေရောအဲ့လိုတည့်ရွက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းရဲ့လို့ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်လीအင်းတိုကျိုကနေရာတနေရာဖုန်ကြီးချောင်းတစ်ချောင်းရဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီစာကူရာအရွက်တွေကိုတန်ရှင်းရဲ့လို့ရတာအတော်လေးအခက်တွေ့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဒီဖုန်ကြီးချောင်းဆောင်ကချယ်ရီရွက်တွေကိုစိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခူးပြီးတော့စားစိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကျန်းဆိုင်မှာကောင်းချင်းဘော်ကိုအုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကောင်းချင်းမုတ်ကိုအုပ်ပြီးတော့ဒီအရွက်ကိုတုံးထားတဲ့မုံကိုရောင်းဖို့လို့အကြံပေးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေစပြီးတော့ဒီဆာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံကလူကြိုက်များပြီးတော့ရောင်းကောင်းခဲ့တာလေ။ဘယ်လောက်တောင်ရောင်းကောင်းလဲဆိုရင် 1824 ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာပဲစားစိန်နဲ့ချယ်ရီရွက်ပေါင်း 9,500 လောက်ကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်
2: ။အားဟုတ်စရာပဲနော်။ဆာကူရာမိုချီမုံကအဲလိုခေတ်ကတည်းကဂျပန်တွေကြားမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့တာပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဆာကူရာမိုချီလို့ပုံစံမျိုးအပြင်တကယ်ဟိုမိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းချင်းနော်ကောင်းချင်းထဲမှာအန်ကော်ပဲနဲ့အချို့ကိုထည့်ထားတဲ့မုံလိုမျိုးတခြားပုံစံတွေလည်းဇာကူရာမိုချီဆိုတဲ့မုံတွေရှိပါတယ်အဲဒီမုံတွေကအဲလိုကနေပြီးတော့ဂျပန်တခြားနေရာတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအခုဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ຫນွေဥရာသီကိုကိုးစားပြုတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်နေပြီလေတော်တာရှင်တွေလည်းဒီမုံကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရပ
3: ါတော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုံတွေချက်ပြုတ်ပြုတ်လုတဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟိချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/radio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရေ Tigne Sisema, Nisin Lumubuama, Baking Lonjo, Sichazo, and Nitai Nabu Ataku Bure, the Nichaladri Rega, Jabama, Tegalu, Impia Lumiabe, Tounde Nejema, Palu Losound in the Le Surane, Japan Soyaga, Eddie and Nitarigo, Dompian Sauyani, Simandri Nepatabi, Piopia Pitawame, Pieta Nangale Lumu, Gimare Piani, Jayaute Aka, Atu the Pie, Mubia Eriama, Nitai do, Alulu Gaidu, Dompure. အများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားပြီးလူအများပြားအိမ်မပြန့်နိုင်မဲတောင်းတနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဂျပန်မှာခီတာခုနာမည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမြို့ပြဧရိယာတွေမှာလူအများပြားဟာသွားလာဖို့အတွက်ယထားလိုင်းတွေကိုအသုံးပြုကြတာများလာကြောင်းယထားလိုင်းတွေရပ်သွားရင်လူတွေအိမ်မပြန့်နိုင်မဲစုပြုံတောင်းတရတဲ့အနေအထားတွေနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ 2019年ジャパン市場にマハングレニピケロンが土著妙妙やにやあ苗ぴゃま、やたらいの家伝とび、テレフォン運送もりあろうにば、絶倒とあげれ、まちょむれにたみょうဖြစ်ぼけやばれ。土著妙特区れまらう、ルーパン3.5が2年たは、ယောက်နေれにやまべ宿病にび、そういん部分せいね、チェチェンしょうび、延便けちゃやばれ。 ယထားဖူတာကြီးတွေမှာလဲယထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်ဆမှာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ပြည်နယ်နေခဲ့ပြီးဒီလိုလူတွေစုပြုံတောင်းတနေတဲ့ခီတာခုနာမည်ပြဿနာရှိတာကိုလည်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေမကပဲနိုင်ငံသားကဂျပန်ကိုလာတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလဲတိုးလာနေတာကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ချိန်မှာယထားဖူတာတွေနဲ့လေဆိပ်တွေမှာခီးသွားတွေတောင်းတနေနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒ ရှိထားတာပါအခုဆက်ပြီးဘေးရနေရကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အရက်ကနေကိုယ့်အိမ်ကိုခြေချင်းရှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ်တဘာဝဘေးရနေရတခုကြောင့်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ရင်နေအိမ်ကိုခြေချင်းရှောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားတာဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ငလင်းလုံခတ်မှုတွေကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေနိုင်သလိုနောက်ဆက်တွဲငလင်းတွေကြောင့်ဆိုင်းပုတ်တွေပြုတ်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ငလင်းနောက်ဆက်တွဲဘေးရနေရရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်လူအများပြားတပြိုင်နက်တည်းနေအိမ်ပြန်ဖို့အကျိုးပန်းနေချိန်မှာလမ်းဖိတ်ဆို့မှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်မိသားကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်တွေသွာလာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးမလူလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့မိကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ငလင်းကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာမှမစင်စားနိုင်ပဲအစဉ်အချင်းမရှိသွာလာခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးပြဧရိယာမှာတဘာဝဘေးရန်နေရကြီးကြာရောက်လာချင်းလူတွေကတပြိုင်နက်တည်းကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုခြေချင်းသွားကြမယ်ဆိုရင်နေရာအများပြားမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးပြည့်သိပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးမှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်တဦးတယောက်လဲကျသွားခဲ့ရင်ကျန်တဲ့လူတွေပါလိုက်ပြီးလဲကျသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူအုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဂျပန်မှာ2000ခုနှစ်ကဟျိုဂိုခရိုင်မှာမီရှုမီပန်ပွဲကျင်းပနေချိန်အနီးကလူဘူးတရာမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးလူအုပ်ပြီးတဲ့ကိုမပေါအောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘေးရန်နေရာကြီးတစ်ခုကြာရောက်ပြီးတဲယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကမောက်ကမဖြစ်ပြီးရပ်တန့်သွားတဲ့အခါယထာပြည့်စွဲမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုသိနိုင်ဖို့လူတွေဟာဘူတာယုံတွေကိုစုပြုံရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ဘူတာယုံတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာတွေမှာလူအုပ်ပြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေနဲ့များပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်ပါလာသူတွေဟာဘူတာယုံတွေအနီးနားကိုသွားရောက်ဖို့ကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ယထာပြည့်စွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းလမ်းကနေရယူပါ။ဒါအပြင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာယထာတွေချက်ချင်းပြန်လည်ပြည့်စွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းမြောင်းပြီးလူပြည့်ချက်လွဲတဲ့လူကူးတနာနဲ့တရားတွေဟာအနေနဲ့များတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့အခိတခရိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနကပေါမောက်ခဩဃဝအဆုရှိခေါင်းဆောင်တဲ့သူတေတီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာထောပတ်တီကိုမလီးဖြတ်ပဲရင်းမဲ့တာကိုတိုက်ထားနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောပတ်တီမဲ့တာကိုတိဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာထောပတ်တီတန်ချိန်များစွာအမဲလွန်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဆွန့်ပြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီသူတေတနာအဖွဲ့ကထောပတ်တီကိုအလင်းနဲ့ထိုးပြီးအလင်းပြန်မှုအမျိုးမျိုးရဲ့ data တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ Toba di Dalonzi, Yememu, Daitabone, Yadago, says in Quebu Adre, Toba di Namuna, Diala Gusabi, Santa Kejavare, the Uziga, a capia de Piamia Yememune, Olympia Noble, a chicken de Darigo, a tetra Sesebi, a Leon Bia Hamugani, a dia Yememu, Dinaine, Yimia Genta Kugo, di Twin Kejara Pibare.DVDO ကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!